0: نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیرنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ اور گیت سریلے گاتے جا۔ آج گیت سریلے گاتے جا میں آپ سنیں گے نیشنل نیوٹریشن ویک، یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے اور انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی پر بات چیت۔ آئے دوستو، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔
1: ہمدردی انسانیت کا وہ روشن وصف ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ ہمدردی انسانیت کی معراج ہے۔ آج کے حرف تابندہ میں ہمدردی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمدردی صرف کسی کے دکھ پر افسوس کرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے اور اسے بانٹنے کا نام ہے۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیان۔ ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل زندگی قرار دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ہوئے پہلو نشیں جتنے وہ سب ہمدرد ٹھہرے، ہوئے پہلو نشیں جتنے وہ سب ہمدرد ٹھہرے، جو اٹھے دور سے وہ بزم میں بیگانے نکلے۔ اگر کسی کے زخم پر مرہم رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم میٹھے بول سے اس کا دل جیتنا بھی ہمدردی ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے گونگے بول سکتے ہیں اور بہرے سن سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ یاد رکھیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمدردی سے معاشرے میں تلخی کم ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کا دکھ بانٹنے سے انسان کو خود بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گھر ہو یا آفس، اگر آپ دوسروں کے مسائل کے تئیں ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے۔ جب کوئی اپنی پریشانی بتائے تو اسے غور سے سننا ہمدردی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمدردی ہمیشہ بڑی رقم سے ہو، ایک مسکراہٹ یا دلاسے کا ایک جملہ بھی بڑی ہمدردی ہو سکتا ہے۔ خلوص دل سے جو ہمدرد بن کر پاس آتا ہے، خلوص دل سے جو ہمدرد بن کر پاس آتا ہے، وہی انسان دنیا میں سکون قلب پاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے۔ ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 3:40 ہو چکے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل کے ساتھ۔ سنتے رہیے کارکرم ہمراہی میرے یعنی ارچت کے ساتھ۔